0: kasegu. Orera wa star.
1: Okane kasegu. Watashi wa star.
0: Star, star, star, star. Kira, kira.
1: Watashi wa star.
0: Okane kasegu. Orera.